0: Because we don't know when we will die, we get to think of life.
1: Because we don't know when we will die,
0: yet everything
1: we get to think of life
0: as an inexhaustible well,
1: and a very small number. Really.
0: Yet everything happens only a certain
1: how
0: number
1: many
0: of
1: more
0: times
1: will you
0: and a very small number.
1: Really, your childhood.
0: How many more times
1: so
0: will you remember
1: a certain afternoon of your childhood?
0: You can't even conceive of
1: some afternoon that's so deeply a part of your being
0: or five times more,
1: that you can't even conceive of your life without it.
0: Perhaps
1: how many more times will you watch the full moon?
0: Perhaps not even that.
1: Perhaps 20.
0: How many more times will you watch the full moon?
1: It all seems limitless.
0: Perhaps 20.
1: And yet it all seems limitless.
2: Знание точного срока смерти дает нам возможность смотреть на жизнь, как на нищий пальмы колодец. Хотя все в жизни случается некоторое количество раз, причем на самом-то деле очень большое количество. Сколько раз ты еще вспомнишь, как он умеет? Вечер, ставший такой глубинной частью всего твоего существа, что ты даже не можешь представить себе жизнь без него. Ну, 4. Ну, 5 раз. Может быть, даже меньше. Сколько раз еще ты посмотришь во сколько полный? Ну, раз 20. Все равно жизнь считается.
3: Sabemos cuándo vamos a morir. Nos toca creer que la vida es un pozo sin fondo. Sin embargo, las cosas ocurren solo determinado por las empresas. ¿Cuántas veces más recordarás cierta clave de la vida? Una tarde que formó una parte tan extrañable de tu ser que ni siquiera puedes imaginar la vida sin ella. Quizás 4 o 5 veces más. Quizás no es eso. ¿Cuántas veces más verás salir la luz de la noche? Quizás 20. Sin embargo, todo parece inevitable.
4: Peut-être jamais. Combien de fois regarderas-tu encore la pleine lune? Une fois peut-être. Mais tout cela semble illimité.
5: Við vitum ekki hvenær við deyjum. Þess vegna fyrir okkur að finnast lífið vera óþrjótandi brunn. Samt gerist allt aðeins nokkrum sinnum. Í örf á skipti mér að segja. Hversu oft myndu rifja upp sérstætt síðdegi bernsku? Síðdegi sem er svo samofið veru þinni. Þú getur vart hugsaði lífið eins og þess. Kannski 4 sinnum. Eða 5 sinnum. Ég fylg ekki svo oft. Hversu oft myndu sér fullan mánar í svo henni? Kannski 20 sinni. Samt verðist allt óþrjóðan.
6: Poiché non sappiamo, finiamo per pensare alla vita come un pozzo inesaurito. Eppure ogni cosa accade soltanto un certo numero di volte e un bel piccolo numero di effetti. Quante altre volte ricorderai un certo pomeriggio della tua infanzia? Qualche pomeriggio che sia così profondamente parte del tuo essere per cui tu non possa nemmeno concepire la tua vita senza vedermi. Forse altre 4 o 5 volte. Forse nemmeno. Quante altre volte guarderai sorgere la luna piena? Forse 20. E tuttavia, tutto sempre.